0: o ba fe trend o bon to fi le trend nbe
1: daga
0: o ba ko boyo fe ba enikan loruko je bo nbe
1: ni magbagbe
0: abi boya nikan foro wa.